0: Hula hula hula la la la la. Hula hula hula la la la la. Hula hula hula la la la.
1: Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.